nanti elo ba bare nya elo ki ya khai e ka bukisa no re zo ga yizi tota ja ho a ho ne ke ta ke mo dule sentle tota ha are nya elo ki ya khai e ti elo ki ya ha ha yizi tota gore wa bo re eng gore jana ke Benny Anton ka bukisa le tlhabo ya gagwe e monate rade kana ko engwe le re

le ka gape re re tle re utle ka wena ga ke itse ke ile ka re o be mogolo wa gago sentle o bue sentle mme irile ga o ba sentle o bo utlwala sentle irile gala ke re ke botsa gore meyanong le o diile jang gore wa botla a bua sentle ke gamogela o tima ga ke itse re matshepadi a tsaya kae.

Viva World Cup, viva World Cup, viva Mahatsa emetseng continent ya Afrika, viva. Viva Afrika Borwa, viva DRC, Congo, viva. Gone mo Ghana, viva Senegali. Ivory Coast, gone mo, re vivisa hela. Onse jana motsane etse monnato wa kgwele ya dinao. A ke re wa bona, jaanong monnato wa kgwele ya dinao. Kgwele ya dinao ya tshwaraganya, tshwaraganya batho. Kgwele ya dinao e tla dira le gore o itumela hela o goa hela. Ha ke re wa bona, o goa hela, o goa hela, ha ke re wa bona, yo a tshwara, yeah, yeah. O tla itlhola o setse jaanong o riana ke ro beile le bogo mo mothong yo o sa mo itse. Go boitumelo hela mo kgweleng ya dinao motswane e tshwa, go na le a le bothata bope. Re santse re tla ja nna ese ka metshameko e ya sejana sa lase ya kgwele ya dinao. O santse go tla nna monate mo ke itsimolo go ela, go santse go tla nna o se ka tlhaelwa ke sepe. Ska ba tlhaelwa motswane tse 2 SF e tlabentse go tshwarela jalo ka lebogo e go nna jalo ke metshameko e mengwe ka tlhamalalo. Ga e le gore 2 SF ga e kgone go gona metshameko e tla gona jalo ke madu dintlha tsa metshameko e. Ga o kitla o tlhaelwa ke sepe, ga o kitla o tlhaelwa ke go itse gore Lionel Messi o dirileng, ga o kitla o tlhaelwa ke go itse gore Ronaldo o dirile, ga o kitla o tlhaelwa ke sepe, ga o kitla o tlhaelwa ke go itse gore Mbappe o dirileng. Never. E seng 2 SF le te jaanong re tswelela jalo motswane etsho ke go tshwaretse molemo wa kgang. Nna ke utlwa ke kgao ga pelo, pelo ya me ke ya re garo garo e ntse ya re ti. Ga ke itse gore go ya go diragala e wena o ikutlwa motswane etsho, ga o siame, ga ke tswelele. Jaanong thebola, ga ke tswelele go lwa. Go lwa ga ke itse, pelo ya me ya gana, pelo ya me ya itata. Poifo le motsei ga tswelela hela jalo. Motsei a tlhokomela ngwana ga Poifo Peba e le Mmethila, ngwana wa Moruta. E ga nna monate banna ba tsamaya ba ye maitisong jalo, ba tsamaya ba boa ba dijong tsa maitse boa hela jalo. Nnyaa, batho e le batho ba mmogo. Sebe sa phiri ne e le gore go ne go na le batho bangwe ba ne ba setse Moruta bana motsei morago, ba ne ba mmatla le bone ba lwa le huha. Sebe sa phiri le gore ke diboso tsa go ko tiro. Yanong ga utlwa ke gore a kere ke kgaoga pelo yana, ga ke itse gore go ya go diragala. Mosadi wa Modimo o santse a tla tshegetsa mmereko wa gago kgotsa o lelekiwa ka o ganne diboso. Ka bokhutswane o ganne go robela le diboso, a gana nnyawa banya a pala a tlhopha Poifo. Jaanong ke tla re nako dingwe a ntse a na le Poifo, a re Poifo, a re Poifo ke tla go ema nokeng. Onkutlwa, ke tla go ema nokeng. Ke tla nne ke go letlile ka nako tsotlhe le ga o seyo. Ke tla go tlhokomelela ngwana, ke tla go tlhokomelela Mmethila. Ga ke re wa bona, ngwana o seka ba boifa sepe, go seka ba tshaba sepe, nna ke tla go ema nokeng ka nako tsotlhe. Sengwe le sengwe se se diragala mo botshelong jwa gago, ke tla go ema nokeng. Le one tlhalo ene ya ka mosadi ya go tlogela, ke tla go ema nokeng. Ga ke itse gore a ba kgotlile di mo marago a kae gone. Poifo a leba motsei ka leitlho la kilo, a mo raya re motsei se leele sa se mmatlanyana. He, o tla nkema nokeng ga go rile. He, o tla nkema no, o tlogele go nna o bua matlakalanyana ga go ao. Hela, ga ke re le utlwa ke ra kere ke kgao ga pelo, kana ke Poifo. He, o nkema nokeng ga go rile se mmatlanyana kwa ena sa mosadi. O nkema nako, o tlogele go nna o bua matlakalanyana o a buang a. Wa motsei a ipotsa re, a ruri ke utlwa sentle. Hela Poifo, kana nna ke a go rata mpona ke riana yana. He, a jaanong o kgwala botlhoko ja go ja tlhalo mo go mongwe le mongwe. O kgwala botlhoko ja go ja tlhalo ja gore o tlogetswe ke mosadi mo go nna. He, ke ena Poifo a tla ra e tswa mo go nna, nna ke na ke go dirisa hela motsei. He, tota ebile ga go tlhoke go le gone gore ke go bolelele gore ke ne ke go dirisa. Ke heditse leratonyana le. O se bone

bo o ne a le teng ka tlhamala le kgone go ke ano re ka ebisa mo bekeng go utlwa gore ya go tswelela ka tsela e ntse jang go tswa go utlwa ga bua se African se sentle hela he mutlwile baagi ba bangwe le bone kampo bakgweetsi ba bangwe le bone ba ile ba ntsha jana ngongora ya bone. Mokgweetsi kganye e ne ke se yana thulaganyo ya rona ya dimatsorotsoro kwa bokhutlong a ke go rela kere ke itumeletse thetso ga o ke itumeletse go na le wena moretse montle wa semomoya sa tirelo ya setšhaba. Ke ne ke go baakanyeditse go le kalotlhe mo tsatsing le la gompieno mo thulaganyo ya rona ya dimatsorotsoro. Phiri o rilagabosegangwe ke bidiwa mokgankgana lopang wa golobilwe le ka moso gape.

0: wana gore le saka ga ga ga khong to jona ke ile go tsinya mo mo ripojana
1: e ra
0: ka bana le go thatelwa e re moteng
1: e
0: wa ke le ke gore o le re hile ka ka khong e
1: mhm ha o se ka le kuta
0: ha le kuta jona ha ke tsikile le khisa ha ke se ka ga jo na ke re khong
1: e ra
0: Ewa ka kiri uzi waka hi hizo kariti zeze chuzeze hula mukozo.
1: Era?
0: Ewa ka uriha ukari haloba mberi kuzia ko ebu hili kuhuru uriba kuhuru ziti tanezwa.
1: Mhm. Pula hai na zwa na kaya na inji zwa?
0: Ah na kaya shu kuhushanti kuna le buzwanzo zo zwa ngwakhen. Yano Tshwababa ha e ntse e helele, di se ntse e labile tshwababa.
1: Ehe.
0: Ha e se gore na re nako je gore ye e dayo le e ka mana ga da o diega goreng.
1: E la ja magopu.
0: Magopu a re ha tulela ya bele ke gore wai nako ya o bue ya bo ya heta.
1: Ehe.
0: Ha re ele. Era.
1: Kharu ana kwe to ana ko ya bo phogozong ba rino ripere ha wone o kuma ka ho bona ba re itse na ha ikume ha masakeng ba re tshola heri o santse o le no e super la kale nyasa
0: bo bo phogozong ba rino ripere ke ho jela ho bona to ampe bilisha
1: mhm
0: nya bona ampe bilisha mo se se pabo
1: ehe
0: ba se se le la ruri heri
1: era
0: Ile zwa ka pula kuma koma zwa nyas. Ile ke gore ke tanki iri mogobo. O ba zwe gore ha gona lengwe yo o sikila monageng. So nda hata bo ha ra o sela mo muritwane nje je tsuja bo zwanje.
1: Mhm.
0: Bona ina ko ye yo bona ba e biti ha kanya iri zwa ka be ba.
1: Era.
0: O da re no re wa go tsula o tsoka e bene ke gore sa le bona ba ba
1: Ehe ehe ha go le tiriri jwa ga tsho ka rena ga ha e bona shinte le ruo le jiswa furu ye he gore ka lengwe se ka la kuma ka lengwe se ka la wambele
0: tsona o ka ka no zo gore tsona me la mo se tsatse
1: e
0: ente tena na foye e tshian ke ne mukla sa kayo ke tsa tlo go raoga raoga ke re na foye ke me ke tlo a gore ke na le malasa he re ha rona le malasa o a mazi o wala o bo to a kopanya e re ka lotswa yo no re jwa o na re re mo le re puri ya go ha e ja la tsala tsa na malasa o di be ri tsa go go di tsena monage Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

me no tu inchipa e ya mu cha cha re e bile nya to nya ya bangu ta tile ya nya ya e bile bangu ta tile ya o me ke thokomela go ke mo gae.

Tumela moraetse nako ke ya bongwe amogela dikgang ka kalo ke ka o dibalelwa ke nna en bereng me pele dintlhakgolo tsa tsone. Badire ba Fenmat le Homecorp Namibia ba kopana kwa dikantorong tsa mokgatlo wa badire mo Katutura. Maloko a komiti ya kgolagano ya tlhabololo ya kgaolo ya Karas a kopana go tle go buisana ka go tlhabololwa ga thulaganyo ya go nosetsa ya Nectaral. Fa Jini e ile ya thibela go romelwa ga Gauta e sa tlhokiwang kwa mafatsheng a sele e le go rotloetsa go e tlhotla selegae. Jaanong dikgang ka botlalo. Badiri ba Fenmat le Homecorp Namibia ba kgobokane kwa dikantorong tsa mokgatlo wa badiri mo kadituramoso ono pele ga go neelwa semoso ga boikuelo jwa bone kwa ntlokgolo ya khamphane. Boikuelo bo tlhalosa dilo tse di tshwenyang badiri ba ba emetsweng ke mokgatlo wa badiri wa Metal Allied Namibian Workers ka bokhutshwane MANU. Badire ba ne ba dira strike sa bosetšhaba maabane mo makalaneng otlhe ba batla koketsego ya dituelo ya diphesente tse boroba bobedi. Badire ba ba neng ba bua le bobegadikgang jwa NBC gape ba ne ba gatelela dikopo tsa bone tsa gore khamphane e fetole madi a ba amogelang a dipalangwa le a bone gore a kgone go thusa ka dilo tse ba di tlhokang. Maloko a Khomišene ya Tsamaiso ya Tlhabololo ya Kgaolo ya Namibia tshwarelo ke a boeletsa. Maloko a Khomišene ya Tsamaiso ya Tlhabololo ya Kgaolo ya Karas a kopane go tla go buisana le batsa karolo ba ba amegang ka projeke ya Nectaral Irrigation Development. Tirelo e e neng e tsamaisiwa ke Dynamis Consulting Engineers e ne e batla go kgobokanya dikakanyo le matshwenyego a amanang le projeke e e neng e akanyediwa ya go nosetsa. Puso e ne ya thapa ba enjiniere ba ba gakololang gore ba dire patlisiso e kgonegang ya projeke e rulagantsweng ya go nosetsa le go tlhama thulaganyo ya go nosetsa. Go tsholofetse gore thulaganyo tsa go dira le tsa go aga tsa thulaganyo ya go nosetsa di tlabe di weditswe pele ga ngwaga ono o fela. Baokele badire ba tsa boitekanelo kwa Tshumep ba ile ba shologela molemo ke thulaganyo e kgethegileng ya ikatiso ya tlhokomelo e okobatsang botlhoko. Katiso e neng e ikaeletse go maatlafatsa ditirelo tsa tlhokomela boitekanelo kwa gae e ne ya dirwa ka tirisanommogo magareng ga Hope Home Based Healthcare kwa Tshumep le Ben Center of Higher Education in Nursing. Ditlhopha tseno di ntse di dirisana mmogo fa e sale ka 2023 segolobogolo ka thulaganyo ya go neelwa ga baithuti le go abelana kitso ya bone mo go tsa boitekanelo. Batho ba ne ba le teng ba ne ba katisiwa mo dikarolong tse di farologaneng tsa kalafi ya go okobatsa botlhoko jwa malwetse e diretsweng go tokafatsa boleng jwa botshelo jwa batho ba ba tshwereng ke malwetse a masese. Bokgoni jo bo neelwang bo akaretsa go laola ditlhabi le matshwao a tsone

tla re ntse re tsweletse jalo jalo mo thulaganyo ya gago ya leitlho le le ntshotsho, ke ile ka re ke tlabe ke go naya jalo ka bokhutshwane tsa madi jaaka mo nakong e batla ba ntse ba supa jalo ga mo kgweding ya Moranang go tsena ga batho mo lefatsheng la Namibia kapa go dirisa molelwane wa rona wa boemela fofane mo kgwedi ya Moranang ngwaga ona wa 2026 palo ile ya supa jalo rekoto ya 102,237 ya batho ba ba ile ba dirisa molelwane wa rona wa boemela fofane wa Hosea Kutako ka ngwaga kapa ka kgwedi ena ya Moranang, mo e leng gore go ne ga tlola palopalo tseno go diletsa gatiso jalo ka kgwedi ya Mopitlwe.

0: o reditse lenaneo la sosologa. Sosologa. Mosupologong go ala botlhanong. Beke go ya bekeng. Nako ya bobedi go ya nakong ya boraro mo motshegareng. Sosologa. Re sosologa ka dikgang tsa loago, tikologo, thuto, puo se ga rona. Dikgang tsa metshameko le dikgang tse di go sedilang magalapa le mmino o itumedisang. Itise le seromamowa sa gago sa TYSFM wa moratwa wa gago. Sena ke sosologa.
1: Ipaakanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamang thulaganyo ya motšhaotšhele.
2: O reeditse sekepe submarine mo TYSFM.

0: amina wa watu kapa mwina wa uliri then udecide kukati communication oku endandu
1: hii mbegu vinyangu ngogu ya njwa njema uwe naina iporu ni
2: kako chitu wazo nukuhoreko rutu retu matu suku isana bomba bariki siwa na imomba barika aveto oro waka zendo
1: nyangu kaja mkura magatiti kena ndetunadho life kwa hapuruna hinewe mba mba kupuri dina kandu

0: So, mothers,
1: Ibiri bimuji wanje.
0: makuru.
1: Kako na wauri, rimundo wanje peno kana kumianga usha tu hungire jipura tena.
0: Okay, Babratin.
1: Kombadhun, shina ongundwe shatire ni yomu ni umuriro. Okusho andu wa behembe wadu wa babarekwa, weanje wa kupuko podonda, aku hato mukanti.
0: Oo ya shimuna omu ni shatire ni mapetha kwa anjo bantu.
1: Hii, urinawa, ena muhemba mbu maramu babarekwa. Nai mumbiti ruri hanje mwa anjo pua pe hato mukandi.
0: Mama, mwa kushai.
1: Ame kusha mwa anjo uri yako hato mukandi puo.
0: Ami, na ime thuku ya anjo.
1: Iyo, mwa anjo uri wa anjo na iye teno kumbe tuate kuku ya anja po dhonda.
0: Misha mama wa tahala uri nuhu, kusha toko mbango.
1: Nambao na inu, kuhusiri asahiko mba erenste hau.
0: Shii, mama shitolika.
1: Mbago kami mikwana shika njeto.
0: Si watu wa mbago mama.
1: Obena mwashu wanjo wariru muka endu mkupiraka ya rura kihibeta.
0: Mama inakupanda kushavi obinambio kubarakithi waku ya wakushavi nuna mhoka waha ndeki wopo tukupo yu wana shu ngundwetu. Marauri mama.
1: Kapena marauri. Mbago mbago uri obe wanjo arukururi.
0: So, na yu mwishima pa kwa mhuka nishambu kushamamu shitivi.
1: Haa na mtu kumbundo shivike nao. Shimo uke anjua kukodonda.
0: Mama, pupedo nai?
1: Hii, oiri nao ya ino huri ya minaimeso kuyenda kuunganda mbikatae ushamuna ye moshunda birandite. Shao wa mwina kanashi?
0: Yes, mama, ina kuitawera usha tulipo, tuya poru vede nduri na yuri.
1: Ay, aminu wa mimbasha mbiku nangere kuhuri mbi ukaramushu wango kukushanai kumbundo iwe weke iwari mpo, modumu ya anjua kukodonda. Amina ino humi iku hambo. Nika hita mshundambita ya kushapeno uke na mbume randita.

0: Mamá, opu, kac.
1: Khantsela ba chama tlene le motsameko wa kanduka tanda kaolo ya le somele botlhano ne re tla re tsweledisa motsameko wa rona wa tsatsila la bobedi le la bobedi nana la sosologa gakologela jalo motsheo montle gore re boa gape re boeletsa motsameko re o tsamekile matsatsi lena la gompieno kgaolo ya le somele botlhano ka letsatsi la matlhatso metsotswe masome a mararo go tswa ko nakong ya bosupa ha e le gore o batla go akola gape setse gorogile gore jaanong re tle re kwane le nanao la rona la sosolo ga bonako ngena ya gompieno ke dira jaana ke boela ko morago belagale ga jee kgakala tja go baakanyetsa dikgang tsa nako ya bone re boa gape re kopana ka nako yoneo ya bone go fitlhelela ka nako ya botlhano tswelela pele o reditse seromamo sa go sa mamaratwa sa thiwa ya safama la sosologa le ya kwa bokhutlhong gonefa.

Moreetsi motho wa Tulasha mona kwa Bodumediso le go amogelwa ke Nomphebetsi Masake ke mo karolo ya rona ya bašwa mo kgotheng. Ke boitumelo jo bogolo go tla re ntse re kopana jalo mo re tlabele ba jalo ditiragalo le dikgang tsa rona tsa letsatsi la gompieno ka thulaganyo ya go ema mantlha ya bašwa mo kgotheng.

Nka pina e dutseng jalo ka Armin Hauge, ba re Woja ke bone ba henang pina e ntle e dutseng jalo moreetsi, jaaka me tla re ntse re tsweletsela jalo mo thulaganyo ya rona ya bašwa mo kgotlheng. Go monate, go boitumelo, re tabele ba ditiragalo tse dingwe tse di farologaneng tsa letsatsi la gompieno, mme fela ke tle ke gone pheko ya letsatsi kapa ke gone le go kwala letsatsi la gompieno. Bokgoni, ga o sena go kgona dilo, ga o sena go atlega mo botshelong, ga ise o hetse. Gantsi o fitlhele batho ga re digela kapa ga re atlega mo botshelong, go raya gore go atlega ke go hetsa dikolo, go hetsa yunibesithi, go bereka, go nna le madi. Tlabe re re ke bofelelo jwa sengwe le sengwe. O itse gore go senyegelwa ke selo se se diragalang ka pono ya leitlho, mme go kgobokanya dilo tse go tseile dingwaga le dingwaga o ntse o leka, o ntse o tsena dikolo, o ntse o feila, o pasa, o sa robale. Mme go nyelela ga dilo tse go tsaya pheko kapa go tsaya motsotsonyana fela le gore sengwe le sengwe sa senyega se o se bereketseng dingwaga. Jaanong go kgona go fitlhelela maikaelelo a gago ga se phelelo ya sengwe le sengwe. Ga o a hetsa, go santse o na le dilo di dintsi tse o santse o a di dira, ka sekgwa ba re go maintain, go raya re go tsweledisa se o se kgonneng gore se tswelele, gore se tshele, gore se nne dingwaga-ngwaga. Jaanong ke dilo tseo tsotlhe tse re buang ka tsone jalo mo pheko ya letsatsi ya gompieno le bašwa kapa mo bašwa mo kgotlheng. Sekgwa re ga o bona dilo di tsamaya sentle, gore nnyaa ke kgone jaanong, ga ke kgone, ga ke tlhole ke ikera ke gela kapa ga tla ke tsenya marapo dinameng, ga tla ke tlhole ke tlhagala gobane aya ke kgone. Ke ka moo o seke wa bo a tsena sekolo gore ka mogopolo wa gore ke batla go hetsa sekolo ka go ithutela pele ke nna ngaka, ke be ke tswa jaanong ke tlabe ke ikhutsa. Ga gona seo se se dutseng jalo. Botsa bahumi ba dinaledi gore ba robala, botsa bo Bill Gates, botsa bo Elon Musk, botsa le ga le netautuna Donald Trump, ba botse gora boroko bo teng. Ba na le sengwe le sengwe, mme batho bao ga ba robale, ba sentse ba bereka, ba theoga, ba sentse ba tshwanetse, ba na le maikarabelo a mantsi. Jaanong se se re bolayang ke sone seo sa gore mogopolo wa gore ke tla re ke hetsa se, ke be ke itse gore yanong ke kgone, ga gona seo se se dutseng jalo. Jaaka o tsena sekolo yana, jaaka o ithuta yana o le ko yunibesithing, o se kwa re ke digela gore ke hetse, ke be ke itse gore ke tla ikhutsa. Tiro e ntsi e santse e le ko pele ga o santse o tshela. Ga ke re ke yone pheko ya letsatsi, ke yone le go kwala letsatsi la gompieno. Le lona tla re hete jalo ka dipina, ke tle ke gone kgang ya rona ya letsatsi la gompieno.

Dumela moreetsi metsotso e meraro go tswa kwa nakong ya bone mo NBC tirelo ya setšhaba mogala dikgang tseo di balelwang ke noamadigwe mme tsone tsa re masalela a dithoto tse di ntseng di le kwa Switzerland tse di neng di amangwa le babereki ba seporo le merafe e neng ya gatelelwa ke mmuso wa bokoloni di ne tsa busiwa morago ga dingwaga tse di fetang lekgolo le masome a mabedi morago ga gore di tsewe ka nako e leng a tsela Namibia le neng la aparetswe ke diemo tse di masisi mo ditsong. Dithoto tsa ntlha tsa Usakus Railway Workers Collection di ne tsa busediwa semmuso kwa Usakus Museum, seo e le nngwe ya dikgato tse di tona tsela a tsela Namibia le di dirileng go busetsa ngwaoboswa ya lefatshe leno. Dithoto tseo tse di kgobokantsweng fa gare ga ngwaga wa 1903 le 1905 ke tsa merafe e akaretsang Banama, Ovaherero, Ovaimba, Owambo le morafe wa Basarwa. Bontsi jwa ba ba iketseng badimo go tswa mo merafeng eo. Go begiwa fa ba ne ba patelediwa go aga diporo ka nako ya mmuso wa bokolone, ka nako e lefatshe le neng le farafarilwe ke dintwa, mmuso wa seropate le molao wa kgailo wa morafe. Fa ne a bua kwa moletlong wa go busiwa le go amogelwa ga dithoto tseo, molaodi wa Erongo Natalia Kwagoses o ne a tlhalosa gore seo ke tiragalo e tlhomang ditso le go tlisa pholo mo go botlhe ba ba neng ba amiwa ke seno. Koporasi ya NBC e ne ya kgolela Namibia Public Workers Union go emela le go karatlhela babereki ba yone. Molaetsa o ne wa ntshiwa ke mokaedi mogolo wa NBC Menecia Mwinyo mo kopano magareng ga mapato mabedi mo toropokgolo gompieno. Mekgatlo eno e ne ya gatelela maitlamo a go tsweledisa tirisanommogo ya yone ka go tlhoma mogopolo mo boitekanelong jwa babereki le go dira ka natla. Mapata ka bobedi a ne a dumelana gore dikgato tse di ntseng di tse tota dikgato tse di neng tsa tsewa ka ngwaga wa 2021 di ne tsa kgoreletsa dikamano magareng ga babereki le bone e le bahiri, mme ebile mapata ao a ikana gore a tla tsosolosa botsalanyo jwa one le babereki. Fa re tlhodimela tsa mafatshe a sele, kgotlatshekelokgolo ya boikuelo ya Aforika Borwa gompieno e ne ya phimola ka tlholo ya kgwedi ya Phatwe ngogola e neng ya tlholwa ke kgotlatshekelokgolo kwa Pretoria mo kgetsing e sekiwang kelelwapa la ga moswitautuno wa maloba wa Zambia Edgar Lungu le puso ya Zambia. Kgotlatshekelokgolo e ne ya tlhola ka nako eng gore puso ya Zambia e ne e na le tshwanelo ya go busetsa serepa sa ga Lungu ko lehatsheng la gagabo gore se go bolokiwa ke puso. Lautuno wa maloba wa Zambia o tlhokafetse ka kgwedi ya Seetebosigo e balamalatsi a letlhano ngogola kwa Johannesburg. Morago ga moo go ne ga nna le dikgotla.

0: ipaakanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamang thulaganyo ya mochauchile.
1: O reditse sekepe, Submarine, mo TYSFM.

tsingla gompieno thulaganyo ke ya rona ya sarenya di saretse sa ruta pudima tseba o ntse ya le mothametlhe ke gore a ke rena bambitsa fela ba re Donald Bogosing tho a re mampudu wa tsone itse gore ke a gona ke ntse ke na le wena jana go tsela ka ura ya lesome ke dubela gore tota metutso e se kae fela go ya kwa ureng ya lesome fa JL Shikongo a tla boa go tlisetsa jana metshameko ya letsatsi la gompieno moreetsa mme fela gompieno letsatsi lo la bobedi re boabere tla reetsa jana maitiso a rona mo tsatsing la gompieno moreetsa mme kae kapa kae ko ebitlelang le teng mampudu wa tsone ke boa gape ke go amogela